druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Ponike 160 grama Marku 80, Pepsi Liter i po Marku 95, deterđent za veš Color 2,7 litara Violeta 9,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
4: Pjevajući
5: putujemo.

0: Pogubljenje Ibrahimove Pašino vrlo je različito tretirano u narodnom predanju. Ponekad se objašnjava kao kazna za zulum koji su činili, ponekad pojavljuje se motiv zle kobi, prokljestva, prorečenog njihovoj majci Amini. Za Moriće se vezuje izgradnja i postojanje jedne od najpoznatijih sarajevskih građevina, Novog Hana. Novi Han podignut je krajem 16. i početkom 17. stoljeća u Saračima, tada najprometnijem dijelu Sarajevske čaši. Ime Novi Han vremenom je potisnuto, te se objekat počinje nazivati Morića Han. U periodu čuvene bune i nemira, o kojima smo već govorili, bio je svojstveno sjedište i mjesto okupljanja.
1: Glesaše, podvije porcije ćevapa, pa šta sad hoće? Vas hoćela pitala.
2: Pitan, her Uzeir, mi hoćela znala ko napravila vas tarsija.
1: Oklin, ja to znam. A to, majne herovice i her na her. Baš čaršiju su vam napravili zidari, hausmajster, frštenzi i kompra.
3: Ja. Mi hoćela znala velika, koja majstora.
1: A pišite geschreiben und seine Tefte.
2: Ja, natürlich.
1: Baš čaršiju su napravili Arbeit machen, rahmetli Adem, rahmetli Bajru, rahmetli Salem, rahmetli Mujo i rahmetli Abid. To su vam onaj birvaktile, cajt bili ober dunđer majstor za hausarbeit.
2: Ja, verstehen, aber bitte, Herr Uzeir, was ist das? Rahmetili?
1: A Allah rahmetile, to vam je biva kad je insan bio pa ga više ne ima. Nic više hoda. Ženaza i šlafen dokle hoš. E vi ge šlafen gestrom vršten. Nic više ni esen ni trink.
2: Good. Alles verstehen. Aber ovdje puno pričalo. Kaže kamerad na druge kamerad hoće la hojte danas išla na Akşam Luk. Herr Uzeir. Was ist das Akşam Luk?
1: Akşam Luk veliš.
2: Akşam Luk.
1: Das ist puno gut. To se biva nađu u zameni rani kamerad. Zacirnu garten bašću. Pa majka to rodila trinken šljivovici mezetenzi će vapčić ražnić. Pa i zapjeva se zingen pa onda opet vider šljivovic pa mezetežn. Dok im se u glavi ne zamantejšim. A onda...
3: Išla na svoja kuća.
1: No kakva bolan kuća, Bog s tobom. Onda tek počinje Begin pravi Akşamluk.
2: Pa to kod vas fasta pije slivovic, her Uzeir. A kad to prestalo?
1: Majne libe herovice, kod nas nema prestalo ni genuk. Kod nas se ne pije samo kad se šlafen spava.
2: Ja,
3: Herr Uzeir, aber mi hoćela znala, was ist das Baščarsija?
1: Baščarsija, Baščarsija, to je bar lako objasniti. Baščarsija, ist Baščarsija, immer ist Baščarsija, i danas i morgen, i übermorgen, i vazdije Baščarsija.

0: Ajmo mi, ajmo mi ona, rićemo mi nazad, drugi ćete put
1: pije. Dođite sad ovdje ajde. Kod mene, ja sam vas propustila da prođete prije mene. Ajde! Ajde.

0: Mali naši drugari, evo čujemo li, u pozadini se čuje ezan. Pored nas stoji Efendija, on se sad vraća svojim obavezama. Hoćemo li se lijepo pozdraviti? Je nam bilo lijepo?
1: Hoće!
0: Jeste puno toga novoga naučili i vidjeli?
1: Yes.
0: Ako Bog da, naučit ćemo još dosta toga pa da nas čujete. A mi vam zahvaljujemo.
2: A mi vas pozivamo kad god hoćete. Meni je žao, nismo imali vremena da se počastimo malo. A i danas je Ramazan, pa vjerovatno neko i posti, ali nema smisla da i ko ne posti, jede uz Ramazan. Da, idući put kad dođete, obećavam, bit će i slatkiša, bit će i svašta nešto drugog, ali prije toga da mi se najavite.
0: Čuli smo, znači, jesmo čuli sve?
1: Yes.
0: Hoćemo pozdraviti naše drugare kod kuće što su nas gledali. Mahan je za njih, a mi se, znači, pozdravljamo. Još jedna emisija Zvrk se završila. Hvala našem današnjem domaćinu.
2: Eto, lad, i bili smo u posjeti. Dođite nam opet. Šta treba reći kad se izlazi? Kad se odlazi, šta treba kazati? Allahimanet. Allahimanet znači neka Allah vas čuva. Dakle, da vas Bog čuva, da ne budete problemi, da ne padnete, da ne razbijete glavu, ne prebijete nogu i tako dalje. Eto, od mene još jedan put svima, Allahimanet.
0: Allahimanet.
3: Allahimanet. I hvala vam.
2: Hvala.

A 1991. godine, krajem ljeta, Balašević je snimio jedan svoj jako dobar album i malo zapažen, nažalost, jer je izašao baš ono u vrijeme kad nije bilo vrijeme za albume. Album se zove Marim ja i na njemu je bilo onih velikih njegovih balada, tih teških pjesama. Bilo je i nekih pjesama koje su vezane za aktuelnu situaciju, ali bilo je nekih veselih pjesama kako je on uvijek znao napisati. Recimo, u jednoj pjesmi on kaže: e da je meni ona žuta farba drečava, vani oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom ko mečava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. Pjesma se inače zove, baš po tom stihu, žuta farba drečava, jel? Pa šta je ta žuta farba drečava? Koja je to boja? Citron boja. I Balašević tu pjesmu i nazvao Citron pesma. Hajmo malo veselja, da se malo onako raspoložimo. Đorđe Balašević sa albuma Marim ja, Citron pesma.

pim, cilinder nabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubi.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski,

žuta farba trečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emocije

mislim kišne godine. Ne pamtim nikad zimu jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene.

Kao što rekoh, tadašnja stvarnost, a možda i današnja, jer to je uvijek ista priča. E sad, neko je idol u toj priči, a neko je superstar. Prije 50 godina grupa Time oprostila se sa nama sa albumom Život u čizmama s visokom petom, svojim trećim albumom. Nije tu bilo baš nekih velikih hitova, ali Time nikada nije ni pucala na to da ima neke hitove za opšte narodnu upotrebu, ali jedna od dražih pjesama meni sa tog albuma bila je Superstar. Evo ga, Time, Dado Topić i Superstar.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.
4: Već 30 godina.
5: Ljubav na prvo slušanje.
6: Radio Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
7: E pa, dragi prijatelji, dragi naši slušatelji, oni koji vole ovaj radio, dobar dan. Dobar dan, želim vam Medhem Smail Hođić od ovog trenutka do 19 sati, samo dobra muzika. A možete muziku birati vi do 18 sati od ovog trenutka. Naš Viber broj je otvoren za vaše porukice. Pa ako želite nešto da nam kažete, da napišete, da savjetujete, da nas kritikujete, da pohvalite, slobodno nam pišite poruke na Viber broj 062-045-118. Eto, to je to. Za početak da vas pozdravimo sa jednom lijepom pjesmom, a nakon toga naravno malo ćemo nekih servisnih informacija, nećemo vas puno tušiti sa nekim teškim temama, samo dobrom muzikom. Neki ljudi su ko krastavci, ne valjaju kad sazriju. A mi smo sazreli da vam danas biramo dobru muziku, ja bi najviše volio da birate i vi. Kaže Adnan Nazirov, bez tebe mene nema, a nama je bolje kad ste vi uz nas, bez vas nema ni nas. Adnan Nazirov.

Eto, tako kaži, Zoran Gajić, nisam te se nagledao, idemo dalje. Poznati novinar Mirko Šagolj doajen BH novinarstva sa prepoznatljivim stilom i brikim glasom i komentarima preminuo u 85. godini. Dobro, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom, možete nam pisati, možete poruke slati, neka vas sreća prati, a Šerif Konjović kaže, Burma!

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Poštovani slušatelji, 2 minuta je do 14 sati, pardon. Idemo sa Sevdahom. Ako želite neku lijepu pjesmu, Sevdalinku, pišite nam. Bilo je neki poziva, slušali se imu, nisam vidio, ali eto, možete nas pozvati u nastavku programa ili nam slati porukicu. Nećemo vas u program, samo ću reći koje. Ide Adan Jakupović.

Poštovani slušatelji, 3,5 minuta je do 15 sati sa Sevdahom. U ovom trenutku smo završili. Od 15:30 uključujemo telefone. Ima da se družimo puna 2,5 sata.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: E pa, poštovani prijatelji, vrijeme je za vas. Vrijeme je da nas pozovete na broj telefona 434-888. Pišite nam porukice, tako punih 150 minuta. Pa nije malo. Što god želite, pozovite nas i mi ćemo to naravno pokušati da nađemo, a zašto ne bi. Jel tako? Dobro, naš telefoni su 434-888, naš Viber broj 062-045-118. Kaže, prije vozao drugi, sa samo sebe voza, i to u crvenom Mercedesu. Evo, danas smo pričali o tome kako je gorivo poskupilo. Juče svatovi špartaju po gradu, ali nema više da ono idu tamo vamo. Direktno od kuće u opštinu. Pa što? Pa poskupilo gorivo. Idemo pjevati.

0: Idemo mi dalje, piše nam Tarik, naravno pozdravlja nas i slušatelje. Za njeg će pjevati Eldin pjesmu Sanja duša. Pitam ja neki dan jednog, znam da dobro stojima para, daj vam posudi mi doplati 100 maraka, neće ja puno. Kaže, jarane, nemam ni prebijene pare. Pa znam, jarane, ti i ne skupljaš one neprebijene, ti one lijepe skupljaš. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukicu na 062-045-118. Imamo nekoga na vezi, da vas čujem, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Imate li vi jednu neprebijenu?
1: Imamo dvije.
0: Neću. Edem to rekao, nije, samo jednu je tražio. Dobro, kažete.
1: Kako si, jesu ti umorio?
0: Pa dobro sam, nisam. Umorim se ja kod kuće, svašta radim, kopam, ponovo... Ponovo se latu posi.
1: Ne to je možda jezik da se zaboli,
0: ili ne? Ne, vjeruj mi, imam puno posla.
1: Ne, pa znam.
0: E, imam ja vam privatnih poslova, neki kopam, radim, čistim, peglam.
1: Dobro, dok radiš i dobro je.
0: Ako radi, ne radi u vladi, on samo sjedi.
1: Just. Evo ovako, pozdrav za tebe, za sve slušat sve radio Vogošća.
0: Hvala lijepo i vama pozdrav.
1: Ma, molim.
0: E,
1: a znači ako može pjesmica Ivaš li ljube dijamant?
0: Dijamanti.
1: Dijamant.
0: Dijamant imam Sadik Hasanović što pjeva. Imam Dijagnoza, grupa Pola, Kolaps. Imam Dijana ljubavi od Feri Davdića. Imam...
1: E, dobro to. Da. Ali od ljube, ja vam kažem.
0: Ljube nema od trubi.
1: Nema. Ova,
0: nema.
1: Aj može od Halda Miljačka.
0: Miljacka, može.
1: Da.
0: A zašto?
1: Miljac. Čujemo se prijatno.
0: Prijatno, hvala vam puno. Idemo dalje. 434-888 pjeva nam naš Halid. Nakon Eldina, pišite na Zoviter. 434, rekao sam, dobro. Kaže, jedni trebaju da žive drugi život po nagradi, a drugi po kazni. Brak je kao jedna tvrđava. Oni koji su vani žele unutra u brak, a oni koji su unutra žele vani. E, ne može, imamo još jedan poziv. Halo, ova je veza pukla, žao mi je, probajte ponovo. 434-888 su naš telefoni. Ide nam Eldina.

0: E to je to, idemo dalje da vidimo ima li neki porukica, čini mi se da ima kolovođo vragolasti Lolo Vera Ivković i Dalila Živković. To nam piše Muamer Gaddafi, Muamere, zaista nemamo ti pjesama, neke su malo starije, ja i nemam. Eto, idemo do vas, halo.
1: Halo, dobar
0: Halo,
1: dan.
0: dobar dan.
1: Vogoćaj, da, je
0: Jeste,
1: Vogoćaj.
0: izravno ste u programu.
1: Hvala vam.
0: Molim.
1: Asimi, ako može, lijepo moje oko plavo, Šaban
0: Lijepo moje oko plavo, jel tako?
1: Šalić. Jeste.
0: Dobro, jel pravo ili plavo?
1: A plavo,
0: Plavo.
1: plavo.
0: Ako je plavo, da je pravo. Ako je
1: Pa ima i
0: sme...
1: zeleni i crni trakač, je leto plavo.
0: Dobro, može, može, može, prijatelju. Hvala vam svako, dobro, uživajte. Idemo dalje, 4-3-4-8-8-8. Muavere, pišeš neke te pjesme, to su dosta stare pjesme, ja ih zaista nemam, a rado bi poslušao ja, znam ja koja je ova pjesma od Vere Ivković i ovu, žao mi je što nemam ovu pjesmu Šabana, ja neću ništa podijeljeno. Valjda moj kolega sluša, on će to da pronađe sutra, ja ne mogu to da nađem. Idemo dalje, 3 minuta i do 16 sati, pozovite nas 4-3-4-8-8-8, slobodno. Ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Hajmo lepo moje oko smeđe, ono rijeđe.

Eto bio je to jašar, pazi šta ćeš da poželiš. Kada muž udari ženu, to je baš njegova sramota. Ali kada žena udari muža, to je opet njegova sramota. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukicu na Viber broj 062-045-118. Zmajevi u sjajnom raspoloženju stigli na Megdan Rumunima. Večeras posljednji trening pred utakmicu. Eto, sutra ćemo to gledati, a mi idemo dalje. Kaže Aleksandra Prijavić, za nas kasno je. Ko kaže, nikad nije kasno da se ljubi strasno, boli.

Kažu da novac ponekad uklanja neprilike, ali ih i stvara. Idemo dalje, piše nam naš Dragan Popić iz Bratunca, kaže Toma Zdravković ispod palme na obali mora. Pozdrav svima od Dragana iz Bratunca. Dobro, nakon toga Kemal Hasić kaže nikad oči nisu stare da broje pare. Pozovite nas 434-888. Kažu da je pametnom dovoljno samo namignuti. Dobro, idemo dalje, nepismeni obično diktiraju. Tomaj ispod palmi na obali mora.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888. Radio Vogoš.

0: Idemo dalje. Moj prijatelj jedan postigao vrtoglav uspjeh. I još mu se vrti u glavi. Idemo dalje, pozovite nas 434-888. Kažu da para i pameti nikad nije dosta. 24 minuta do 17 sati, 434-888 su naš telefoni, a Viber broj 062-045-118. Neko je pozvonio u program, nas gonio. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hvala lijepo, veliki pozdrav za vas. I ako može jedna muzička.
0: Može, zato što nam si nazvali, pa znate.
1: Eto, se peru prozori, mora sad i jedna specijalna muzička, molim vas.
0: Peru se prozori.
1: Pa da.
0: Jeste to nabavili neku mašinu da i ja znam poslu...
1: Da, kako da ne.
0: Pa vi kažete peru se prozori, znači sami se peru.
1: Jo, dobro ste, Bogan.
0: Pa jeste rekli peru se prozor.
1: Ja sam Bogan. E, pa, se operim prozore i želim muzičku želju jednu.
0: Recite, kažete.
1: Ako može, o Tomi Zavkoviću za Ljiljanu.
0: Za Ljiljanu, možda za Mirjanu, Toma. Da vidi, ima dosta od njega pjesama, ali ne znam, imam li to za Ljiljanu.
1: Nema veze, može onda bilo koja.
0: Čekaj, samo malo za... Ljiljanu, mislim da bi trebao imati. Ma imam, vidiš?
1: Pa naravno da imate.
0: Pa ne mogu, ja imam ovdje 10-15.000 pjesa za ta pamet. Odmah me naredzili ste.
1: Ne, Bože, sad ću.
0: Šalim se, naravno. Šalim
1: se. Hvala vam najviše.
0: Uživajte i završite ti s prozorima, sad će mrak.
1: Da, hvala puno.
0: Prijatno, bit će za Ljiljanu. Eto, Ljiljana pere prozore. Dobro, ja tu nemam šta tražiti. Uvijek dobijem svoje. Idemo dalje, joj nisam uključio telefon, kaže, kad se mudri namudruju, ludi nauživaju. Kažu da je nekad bolje ostati nego zaostati. Slušamo to ovu.

Eto, nekad kažu moraš obećanje da ispuniš, a da bi se neko obećanje ispunilo, mora biti prazno. Idemo dalje. Pozovite nas, 434-888 su naši telefoni. Naš Viber broj 062-045-118. Kad se ženiš, dobro oči otvori, a poslije i slobodno zatvori. Plamen ljubavi gori jače ako ga potpalimo novčanicama. Kažu što brže sazriješ, brže te i omlate. Kažu da zla žena gnjavi čovjeka, a dobra je, kažu, dosadna. Emir Đulović, živi moje milo, nalete bilo.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo mi dalje sa dobrom muzikom, oni koji vole besede pogledati u 17 sati zaista zanimljivu priču. A za našu Suadu i za Mileta ide Prođoh Bosnom kroz gradove, zapijaće Murijsku ruđija.

Kažu da neki ljudi lažu i kad usnu govore. Nije valjda. Crna ženo Mirca, čoma ga.

0: Put je targa neljulja, nježno ko u snu, blagi mir je šuma, oduzeo put. Nestale su ptice daleko na jug, otišle sa sunce, put je njihov dug. Pjesme nema više, suda vlada jug, samo žuto lišće, tužno pada snu.
1: Prvi dolazak u vrtić za svako dijete predstavlja veliki korak, a upravo tim povodom u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, vrtiću Ljiljani, danas je održana svečanost pod nazivom Dobrodošli maleni.
2: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji, doviđenja.

Čemu nas životinje mogu naučiti? Kad je Olga izašla iz škole, strela je na putu mrava. Sjetila se da je u školi čula kako ljudi mogu mnogo naučiti od životinja. Upita se ona, zar se i od ove bubice može nešto naučiti? Mrave, reče mu, šta mogu da naučim od tebe? Kako da radiš? Vidiš, ja ustajem rano, ali ježem tek kad zađe sunce. Cijeloga ljeta se trudim da bih imao šta da jedem preko zime. Olga pođe dalje. Stiže u baštu gdje ugleda pčelu. Dobar dan, pčelice, reče Olga. A čemu bi me ti mogla poučiti? Pčela brzo odgovori. Mnogo čemu, a najviše redu. Pogledaj našu košnicu. Vidi kako je sve lijepo uređeno. Svaka pčela radi svoj posao, sve lijepo teče i napreduje. Radimo za našu zajedničku kuću. Blizu košnice stajao je pas. Mahao je repom i umiljavao se. Šaro, reče i njemu Olga. A što mogu da naučim od tebe? Da štediš, odgovori pas. Vidiš ovu kost koju sam glodao? Ona mi je ostala od ručka. Sačuvao sam je, jer će mi zatrebati kad ponovo ogladnim. Olga ga pomilova po glavi i uputi se dalje. Pred nju gordo izađe pjetao i viknu. Kukuriku! Kukuriku, odgovori mu Olga smiješeći se. Da li od tebe mogu nešto da naučim? Kako da ne, odgovori pjetao. Prije svega, da rano liježeš i rano ustaješ. Znaš poslovicu, ko rano rani, dvije sreće grabi. U kuhinji Olga ugleda mačku. Ona se brižljivo umivala. Maco, upita je djevojčica, čemu ćeš me ti naučiti? Pa čistoći, odgovori mačka. Ja ne podnosim ni najmanju nečistoću na svom tijelu. Zato po cijeli dan ližem svoje krzno da bi bilo sjajno i uredno. Saslušavši ih sve, Olga zaključi. Zaista, čovjek može svašta da nauči od životinja.

da me krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

0: naše ulice su sretne.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: pozdravim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi bogat nikako zadovoljno, nema žao mi, a duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih